0: a little. God damn.
1: Iyum yekere werkwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela ah iro ka kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Kuyarat, kuyarat, kuyarat, kuyarat. Hey, kuyoga kuyarat. Kuyarat, kuyarat, kuyarat, kuyarat.
1: Putnam Empire.
2: ET Winyo. Or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti iwinyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti iwinyo o radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.